当时你头的工资都拿来打嘛？你先读伢药姑娘阿爸哩伢西西药啦，娃阿哩西西伢农药先伢啥农药先一个伢啥那阿那药西药药伢古西药伢西西药伢西西那啥个西西毒药哇啦，娃阿哩搞完伢药哇伢农。Tu kunti nu kunyu kasi ora kue ba ta ba ya ni ya ya nyu la ta ra ku vi ka shi ni yo ya chi mi chi ra ba shi ni kue e shi ya ra ya ka ke ba ni ka ba yu ba chi ya ya ya na na mi ba ku ya ya yo nu nyu yo ke ya yo nu shi ka yo ka ra ya ka ke ka yu shin do ya tu kunti yo ra shi ni nyu ya ka shi yo yu ba ka shi yo ti chi ba ndu chi ba ya ka ya ba li ya yo yu ku chi ya ka ke ba ni ka ba nu tu kunti ya ya yo ya nyu ba ra ya sa yo ka nda ka ni du nu do ya ku ta ni do. Thank you.